Ons volgende treffer vandag is deur Chuck Jackson, maar die liedjie is deur baie mense gedoen, insluitende Elvis. Die liedjie deur Chuck Jackson, Any Day Now.

Ons volgende liedjie is deur Tony Orlando en Dawn, die groepie wat vir ons treffers soos Knock Three Times en Candida gegee het. Maar die enetjie wat ek vir vandag gekies het is Tie Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree.

0: Julle was dol oor Springbok Top 40 volume 1. Nou op aanvraag. Hier is volume 2. Met 40 van jou beste allertydse Springbok Radio nommer 1 treffers. As 'n spesiale bonus, 'n memorabilia CD met uittreksels van jou gunsteling stories en programme.
1: Wolwe dans in die skiewer.
0: Springbok Top 40 volume 2. Nou beskikbaar.
2: U luister na gister se gunstelinge, Jy Strys Best, en die gasheer Henny, en ons Afrikaanse liedjie vir vandag, Sonja Harold en Jantjie.

0: Briscoe is Flavor Guard roasted by the world's most advanced coffee roaster. Rich, strong, and satisfying. Briscoe!
1: Pick and Pay maak lae prys geskiedenis nou wanneer jy dit die nodigste het. Nog nooit tevore was sulke lae pryse vir so 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte joune om in te pak by Pick and Pay nie. Kom na Pick and Pay waar ons nou lae prys geskiedenis maak.

0: pliks van julle met 'n reklameboodskap te bombardeer, gaan ons 'n pragtige, strelende stuk musiek speel. Dit laat 'n mens dink aan groen weivelde, dik room, vars romerige melk, botter en kaas, vars van die plaas af. Dit herinner my. Klokhelder, nee. Vir die varsheid van suiwelprodukte direk van die plaas af.
1: Geniet het ding dong dag, Terry Bell.
2: From the generous soil of the Swartland comes the golden wheat we enjoy in Bokomo's Wheat Bix. Crunchy fresh Wheat Bix gives you all the nourishment of wheat germ and the essential roughage of bran. A Bokomo breakfast is pure grain from the Swartland.

Ons volgende treffer vandag is deur Chuck Jackson, maar die liedjie is deur baie mense gedoen, insluitende Elvis. Die liedjie deur Chuck Jackson, Any Day Now.

Ons volgende liedjie is deur Tony Orlando en Dawn, die groepie wat vir ons treffers soos Knock Three Times en Candida gegee het. Maar die enetjie wat ek vir vandag gekies het is Tie Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree.

0: Julle was dol oor Springbok Top 40 volume 1. Nou op aanvraag. Hier is volume 2. Met 40 van jou beste allertydse Springbok Radio nommer 1 treffers. As 'n spesiale bonus, 'n Memrovinia CD met uittreksels van jou gunsteling stories en programme.
1: Wolwe dans in die skemer.
0: Springbok Top 40 volume 2. Nou beskikbaar.
2: U luister na gister se gunstelinge, Jy Strys Best, en die gasheer Henny, en ons Afrikaanse liedjie vir vandag, Sonja Harold en Jantjie.

Ons volgende treffer vandag is deur Chuck Jackson, maar die liedjie is deur baie mense gedoen, insluitende Elvis. Die liedjie deur Chuck Jackson, Any Day Now.

Ons volgende liedjie is deur Tony Orlando en Dawn, die groepie wat vir ons treffers soos Knock Three Times en Candida gegee het. Maar die enetjie wat ek vir vandag gekies het is Tie Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree.

0: Julle was dol oor Springbok Top 40 volume 1. Nou op aanvraag. Hier is volume 2. Met 40 van jou beste allertydse Springbok Radio nummer 1 treffers. As 'n spesiale bonus, 'n memorabilia CD met uittreksels van jou gunsteling stories en programme.
1: Wolwe dans in die skiewer.
0: Springbok Top 40 volume 2. Nou beskikbaar.
2: U luister na gister se gunstelinge, Yesterday's Best, en die gasheer Henny, en ons Afrikaanse liedjie vir vandag, Sonja Harold en Jantjie.

0: Briscoe is flavor guard roasted by the world's most advanced coffee roaster. Rich, strong, and satisfying. Briscoe!
1: Pick n Pay maak lae prys geskiedenis, nou wanneer jy dit die nodigste het. Nog nooit tevore was sulke lae pryse vir so 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte joune om in te pak by Pick n Pay nie. Kom na Pick n Pay waar ons nou lae prys geskiedenis maak. Pick n Pay.

0: kompleks van julle met 'n reklameboodskap te bombardeer, gaan ons 'n pragtige, strelende stuk musiek speel. Dit laat 'n mens dink aan groen weivelde, dik room, vars romerige melk, botter en kaas, vars van die plaas af. Dit herinner my. Klokhelder, nee. Vir die varsheid van suiwelprodukte direk van die plaas af.
1: From the generous soil of the Swartland comes the golden wheat we enjoy in Bokomo's Wheat Bix. Crunchy fresh Wheat Bix gives you all the nourishment of wheat germ and the essential roughage of bran. A Bokomo breakfast is pure grain from the Swartland.